0: Control, start the laser.
1: Fairfield ambulance.
0: A2 med 1 responding.
1: A2 med 1 responding 1529.